вам є ушич рок. Нам є ушич да га послушати. Романца Кізажіга. Рок Радіо.

0: Хай вас не почили політи.
1: I'm gonna rock.
2: We don't.
0: Рок радіо. Чистий рок.
2: We're gonna rock.

Вам є ушич рок. Нам є ушич да га послушати. Романца. Кізажіга. Рок-радіо.

0: Дороги.
1: То поліття. Вас складімо з найвічими рок-хіти. Позабі на клімо. У клубі Рок Радіо. Чистий рок.